0: ɔbɛhye wo ma mema ne nyinaa ase na moyɛ 12 mo nyinaa mo awu ma aka 3 me ne wo ka sɛ sesiɛ Samuel na kwashi
1: me na meyɛ na
0: brabɛ home